0: 고령 근로자들이 어떤 방식으로 일하고 있을까요? 도쿄의 한 주택가.
1: 仕事に向かってます. 隙間バイトというお仕事です.
0: 스마트폰을 꺼내 오늘의 행선지를 정하는 69세 시미즈 씨.
1: 倉庫に行きましてピッキングとか梱包ですね。そういうのをしてます。
0: 그녀는 오늘 할 일을 앱을 통해 찾고 있습니다.
1: いくつもいろんなところがあるんで行きたいところがあったらそこを押して入ります。
0: 아르바이트의 천국 일본에서는 최근 하루 8시간 근무가 아닌 서너 시간짜리 초단기 아르바이트, 일명 스키마바이트가 유행하고 있습니다. 시미즈 씨는 오늘 오전 9시부터 12시까지 3시간 동안 대형 서점에서 책을 옮기고 포장하는 작업을 할 예정입니다. 도쿄의 한 마트. 타나카 씨가 채소 포장 작업을 하고 있습니다.
2: 타나카 마사노리, 62세입니다.
0: 6년째 스키마바이트를 하고 있는 타나카 씨. 채소를 포장하는 손길이 익숙합니다. 오늘 타나카 씨의 일은 양상추를 포장해 매장에 진열하는 것입니다. 62세지만 무거운 채소를 한꺼번에 나르고 진열하는 데는 무리가 없습니다. 드디어 퇴근 시간.
3: 12時なので、あ、ください。はい、終わりました。このままで大丈夫。うん、大丈夫です。じゃあ、すみません、今日は。はい、お疲れ様でした。
0: 오늘 타나카 씨는 스키마바이트 전용 앱을 통해 오전 9시부터 12시까지 일하는 마트 업무를 택했습니다. 퇴근 역시 앱을 통해 이루어집니다.
2: 読み込みします.
0: 퇴근 시 QR코드를 찍으면 하루치 급여 한화 약 4만 원이 바로 입금됩니다. 위치 기반 앱이기 때문에 집에서 가까운 다양한 일자리를 선택할 수 있습니다.
2: 仕事をさせていただきましたんで、まあ、あの倉庫からこういった品出しから飲食店から、まあ、ほぼほぼ何でもやってます。
0: 고용주 입장에서도 이 앱은 유용합니다.
4: 일번의 메리트는 どの時間帯でもすぐに人が集まるというのが一番ありがたくて、そちらの方がメインな利用方法になってます。年齢は見ないです。もう来た方、やる気のある方なので、早い者順というイメージです。それで、先ほどの田中さんみたいに、やる気のある方は優先で、応募をかけさせていただいてます。
0: 틈새를 뜻하는 일본어 스키마와 아르바이트가 합쳐진 단어 스키마바이트. 정식 명칭은 스팟워크입니다. 스팟워크는 필요할 때 즉시 투입되는 일용직으로 일반 단기 알바와 달리 시간을 더 쪼개어 일하며 일의 성격이 대부분 일회성입니다. 기업은 바쁜 시간대에 인력을 보충할 수 있고 개인은 퇴근 후나 주말 두세 시간을 활용해 추가 수입을 얻을 수 있어 최근 스팟워크는 지속적인 증가세에 있습니다. 채용은 이력서 제출이나 면접 없이 일에 대한 열정만 있으면 선착순으로 이루어집니다. 이 스팟워크에 최근 일본 시니어들의 참여가 눈에 띄게 늘고 있습니다. 업계 1위 스키마바이트 앱 분석에 따르면 2025년 4월 기준 60세 이상 이용자는 약 31만 명, 65세 이상은 약 11만 명에 달합니다. 두 수치 모두 전년 대비 두 배 증가했습니다. 이러한 증가세에 대해 앱 관계자에게 그 이유를 직접 들어봤습니다.
5: 수입 면
3: の補填というものは、まあ、前提ありつつも、社会との、まあ、つながりだったりとか、本当にこう働くことによる健康づくりだったり、なんかそういった部分にメリットを感じてくださっているお声も、あったりいたします。で、実際に、65歳で定年退職を迎えた後に自分の趣味に時間を割きたいというところで、あの趣味を優先させながらその隙間で働くということを行っていただいている方もいらっしゃいます。
0: 오전에서점에서스키마바이트를마치고돌아온심희지씨를다시만났습니다오후엔커피와디저트를즐기며평소좋아하던한국예능을봅니다막내아들을통해스키마바이트앱을처음접한심희지씨노년을맞이한자신에게는스키마바이트가안성맞춤이라고말합니다
5: 私がちょっと大病したもので、それでうちで2年間寝込んでたんですね。体力ある人はもうびっちりでも大丈夫だと思うんですね。でも体力、私に自信がないなっていう方は、タイミーさんみたいに隙間バイトの方がいいと思います。だいぶ役立ってますね。年金ももらってるんで、それと合わせると、もう生活するには大丈夫ですね。ただ、そういう端末、携帯をいじるのが苦手っていう方もいますけど、ちょっとやって覚えてしまえば楽なので、いいと思いますね。
0: 초고령사회일본。다양한형태의노동이필요합니다。
6: 65歳以上のですね、日本の人口の約 30% まで達しているところです。これから労働力不足が見込まれておりますので、いわゆる柔軟な働き方、週3日勤務であるとか、あるいは短時間の勤務、1日4時間とか5時間といった短時間の勤務、まあ、こういった仕組みを設けて高齢者が柔軟に働くことができる、肉体的な負担を軽減した上で働くことができる、まあ、こういった仕組みを作ると。
0: 부족한노동력확보를위해고령자의노동이당연시되는일본이제일본은한발더나가이들의연령과전문성에주목하고있습니다이회사는나이많은입사지원자를기업에알선해주는업체입니다
7: 今回ですね、1級建築施工管理士の資格を持ちました人材登録になりましたので、ご紹介と思いましてご連絡させていただいた次第でございます。
8: 福岡県で在住で73歳の男性でございまして、
0: 일본에서는대기업보다중소기업의인력난이심각합니다신규채용에서도고령자를배제할수없는이유죠
9: 大企業とかはやっぱり 5,60 代の方をまだ採用したいと思っている会社さんはすごく少ないので、我々のメインのターゲットはまず小規模零細の会社であるというところです。400から500ぐらいの間の人数になっていると思います。年収は職種業界によって多少差分はあれど、大体350万前後ぐらいが一番ボリュームラインなのかなと思ってますね。今10年ぐらい会社をやっていて、高齢者の採用ってすごく増えてきているんですね。まあ、10年前の当時って本当になかなか60代を採用する企業もほとんどなかった状態から、今企業数がだいたい5000社から6000社ぐらいの登録数があります。
0: 이업체를통해재취업에성공한고령자는어떻게일하고있을까요

0: 野口康と申します。68歳です。
1: 野口氏의업무는젊은동료와함께공공전기시설을유지보수하는일입니다.
0: I have
1: 68세의나이지만현장업무를무리없이진행하고있습니다. Oh. 젊은시절전화통신회사에서일했던그는2년전이회사에신입으로입사했습니다.
2: はい、点灯確認。
0: 点灯確認。OK。じゃあ、整線します。
1: 비록이전업무와직접적인연관성은없지만연령과적극성을인정받아재취업에성공했습니다
3: まず若い人をもちろん採用したいっていうところがあるんですけれどもなかなか若い人の採用はうまくいかずに年齢がいっていても異業種から来た方でも自分たちのそのいろんな経験人とのこう接触であるとかコミュニケーションなんかを生かしていくらでもやっていける可能性はあると思います。
0: これは若い人たちそれから社長にも特に言ってるんですけども何でもいいので最初から最後まで経験したっていうことはですねその後まあ変わったとしてもどういう仕事であってどこがポイントかとかっていうのが分かりさえすればそれからまあ特にとにかく勉強することは必要ですが大体仕事っていうのは初めから最後までっていうのは大体決まってますのでそれで今対応できているのではないかなと自負はします。
1: 고령근로자를적극활용해부족한노동력을채우는일본의산업현장그렇다면비교적인력수급이수월한대기업의사정은어떨까요이곳은글로벌물류회사의일본지사입니다
4: 스즈키타케아키です64歳です
1: 일본에서는정년을65세까지인정하고있지만대부분의기업은60세이후재계약시임금을대폭삭감하는것이관례입니다하지만서즈키씨는이회사에서급여삭감없이계속근무하고있습니다
4: 私の同級生からいろいろ話は聞いてるんですけども給与面でかなり差が、まあ、あるというふうに伺ってます基本給を言及されるとかグレード制というのを採用してますので例えば年代が異なって、まあ、若い年代でも、まあ、再雇用の年代でも同じグレードであれば、金銭的には全く変わらないので、その辺私すごい助かってます
1: 현장직원과의끊임없는소통으로인력운영의해법을찾아나가는토닉한지사장고령노동자의임금을삭감하지않는건나이와생산성은무관하다는그의경영철학때문입니다
5: Age is just a number. もう age は number だけです。60だからって言って生産性下がるかということはないので、そこをコストとしては見ておりません。結果にはつながっているから、まあ、毎年会社が成長しているからで会社が伸びているっていうのは証拠かな毎日利益が出している会社です
1: 올해59세인쿠아하라씨내년새로운근로계약을앞두고이회사에서계속일하기로마음먹었습니다이회사의성과중심인사정책을이미경험했기때문입니다
6: 当時第一子が5歳ぐらいだったと思いますけれども昇進の話が来まして日本では、子持ちの女は、昇格マネージャー職というか、まあ、そういう仕事はしないなということで2回ぐらい断ったんですけれども気軽な気持ちで受けていいからということで背中を押してくれましてそこで昇格ができたということで他の会社の話を聞くとやっぱり結婚したなけしたら辞めるとか子供ができたら辞めるという話でしたけれども子供がいようとなんだろうと、まあ、適材適所と言ったらいいんですけどやる気のある人材であれば昇格を認めてくれるという環境です
1: 성과중심의차별없는인사정책그덕분에이회사는글로벌리서치기관 GPTW가 선정한 일본 내 가장 일하기 좋은 회사 1위에 올랐습니다. 동시에 시니어가 일하기 좋은 회사 1위 타이틀도 손에 넣었습니다.
5: 에이지 베이스와 맞닥이 되어 있습니다. 誰が 몇 살까? というのは全くないので、 全員が オポチュニティがあると という会社なんです。 会社の中ではですね、 ジョブ ポスティング システムがあって、 そこには全く年齢は関係なく、 スキルセットがあれば手を挙げることができて、 そこで選ばれることができます。 そこをシニアだろうかヤングだろうか、 もう自分のスキルセットで昇進できるので、 キャリア アップにもつながるので、それが一番の満足度につながったのかなというふうに思います。